arrive. Nu är det fucking first. Känns fel och vibe. En gun is spur. Och en shark is curve. Ni inte bor i det där. Jag är happy on my own. När man sån kan jag vandra andra. Jag är uppe bara på en kamofon. Köpa kom det range. Men hej.